كري على مامازي دا دبا دي كي كو دبا بي دي او دبا دي كي دا تكري كو تو كو دي اي اي اي اي اي على مامازي دا دبا دي اي اي اي اي اي شبا دبا دي دا ها ها ها.